0: Satanawa. Okumi ya wujina nuno. Nyokuma Esther. Nyokuma Sarah. Nyoyi tona vipu. Bonsu ye muno. Be yiwe fi okumi ya wati.
1: Enofo.
0: Mekuwama wati. Wakumi dao.
1: Another circle.

no pay. Me jidi se bibia eye woko. Ai me jidi se Eruade adum nti. Wo ho ye se de menso me ho eye yi. Ai na adum no ene ne mobro hunu no. Odi aso me ne umienu eso. Nti ano pay ka bibi fa kire no. Ai se wo re fi wo ho a. Me kai aka che wo se. Me ma wo re emfi. Dear Wama won't quack. Ah, I'm wadding a woman, and from my own home, dear or dead dumb one, mamma will re in free. Mamma, activities be away, no, mamma no, Emma will re in free. I told Dana and your money does no way, so, and she was sorry, ya, that you say. Oh, pentem, aqua, dear, as I say, oh, yeah, now we re fee, or buying before no, now we re fee, dear, or boy, who buying, Emma, are they atching wool? Wo die, yene we hu kwenye awo faa so die, ye. Na we ni ba wo hu suwa, na wabo pitiru no. Na we re fi se obi ene share wo suwa. Enu nti wo sorry ya, na che se, wama wo hu so. Na wo ko, akwa ye di ya, wo wo fi se, wo se wo ye. E bi krempuwa na ena fa wo. Ah, ya toda ane enda no, na ewia wo kakra. Enti wo sorry ya, ey sana adi achin. Ey, che se, na wo hu pre. Na se ka na wo kofuwa. Na wo boaboa ho se wo kwa akofro se adwuma so na wo kwa se fuo mu na wo kwa na ade biara a wo ye no se na kwa memrinda se adwuma bebre ene gu so wo fie aha wo be si nyoma wo be prapra wo be sie sie fie ye dan mu e che se enyoma ne dɔso na aye weekend so nti no e ya na obre ne wom na watwe ne nyina no enda form sa wo nti e ya na obre ne wom nti wani baba ho so no na che sa ade atia wie. And she was sorry, yeah, and I said, oh, yeah, yes, I said, oh, yeah, Nancy. And you can say, you know, Mono, you're real free or boy, dear, no. And you can say, you know, Mono, you're real free, dear, or don't boy, yeah, no. And I'll pay Fana Sida for Mano, the sunset or Sassida. On ye, she cry, no, Wama and Qua, ah, woo, home. Aye, on ye, she cry, and for my woo, no. And Qua, home, a woo, moo. Oh, on kwa and wadin a woman, and I'll pay and to 2 million cut, and for one call ayar sabia, and I'll pay will be untrained to my aunt Fanka Tao, so a ya one cassa, and I want ten a one sa, afa a tarrier at the ashe. Aye, Adinya Kessia pa. Aye, Adinya Kessia, manen sumbo and for mount, naturally, ni so, fatre, dear or ye edema, no. Chere ni so, fa chere, ye o share wo so na wo bo wo hu ban no, ano pay dana se. Ano pay dana se. Ye wo ye bia no, fri wo mu na dana se, enkechi kra. Enkechi dana se. O se na se da no mema ye mfa enni. Wo fa Eruade aseda edidi a, na je se wo ye aye boni aye. Wo fa na se da di a, na wo ye aye boni aye. Na de oye ma wo no wa ma wani anso wa ma na ehunu se de wa ye no eye ade kase e de ma wo na se ye medin kan kan ye no no pe ye die hie yi de na eye simisu ebie mu na wo twi mu Eruade Nyankopon na sem a ode enam Eruade di for so Michelle Prophet Francisco Atin so e de ema ye na watri emu messages aye bonu na watri emu no eno e na edrumi minde se ya akwenya no e wo ho e de ma ye nse de ye tie ye na ebo aye no ye besan atoso aba na emu mienu a ebedi kan na ebetoso Michelle first and second no eno na ye besan esisu ebiemu na akoye mmreda ye ni adofo ni etiefo ni padodo na ye wo efiefie mu na ye nhyeda enko ye nwuma so ntino ye wo ebre ene akonya se yetimi etie na yetie ni ye etoda sa message a ebie ibesisu no wetie ni dapa ebi mpo a ebo no utie bi nanso ye na wo ye ene ebi a bebi a na wo nam nti when your concentration no went to me and see any ye and timo and semino a ye nan so a do sabre dia a ya na ye wa yu shem se ye nya bre na ye tienu a ye
Enti eno so ena no pay ye ye hu adwuma ana ase ye ba be ye hu adwuma yi. Enti message ana wotwe mu wutie ye e free e ye adwada edikosi kosi ada. Ye wutie ye na wo fi se aboa wo na ehu behia se ye be sane afoforo asan etie no. Eno ena no pay ebre ne so na mebie ehuma no medigu mu a ye ba be frɛ na yetimi atoto so aba. And you be at the Nedia Beba. Mepe way, Ningina, no, she, we are, na fey. Dear Nemba Bedor, son, dear Naba Ebedor, son, if I don't wanna ever per se, the basis to Ebimon, na yes, so, I fey, dear better to me, no, na ye de account. Did you say why a crowd of dada? Did you say why a crowd of dada? What wa wa hum, Eddie, see dada? And we see a brand new song, yam. Na ya to us so Eddie free hall. And she said, Eddie free will be a. Now we'll be in so. And free will be. Now we'll be in so. Chile will be. So, Simisu, Eddie, na yeti no asopemo. Na ya de aboyembra. Said ya beya, a bit me aboyen. Na Christo. And check. That should be a right in the O yin and no yama tossum ye no dear, menu me no yan ye or yraba. Menu me no yam bra an ye qua. Ay, sans a bay ya pa. A bay ya papa papa papa. Sa won't know what cuckoo she has here. Who free were who yamu or bremu? Ni nam who said was some crystal. Who ni adagia and fa mawo hum. Adagia, who ni be and fa mawo hum. Nina ne se wo sum nyankopon na wanya bibi pabi e de afri ne nchen na ni nyina chire na obeyi nanu munyama eto sum yenu na die na obeka che wo se afri mi so e san se minimu nina ne se wo no de ese ana se de etene no wanye ana se wo ye de ense anso e bia na obehwe wo hu ahwe bonkum ahwe ni fa ah mi nkobo adwaman mi wi a obi ade Nkodi obi hu kokonsa na afeyi eba ne sen afeyi na ato bena bo ebe ye yapa nti e wose abreni abreni nyina no de biara da sime biara e wose ye hwe ye bonkum ne ye nimfa yanamo biara ye betu no e wose ye hunu se eso kristo eni e wose ye hwe ne ye hunu se emfumsuo bi eni ho said ye beya enko enko fa o how bi emfa emre yen en said ye beya enko enko fa asutwe bi emfa mra yen na ene di echire ni mu kristo on say yen said ye wona aka etie e wo ye mbre nyina echi enka wo ho kwan said ye ekoso abrabo a enkofo ebo ebra enkofo ebuo no na nka wo ho kwan se wo nso e wo de wo ho ehyemu bi na wo ho eto wo e wa atiasefo asasi so na nso wo si wo bo every time so se me nkwagye nti kristo nti me mbosa abra ne bi na nso eno echire no bi bi kitue bi ebetwe wo efri eye enkwagye ne ho no eya na eye ya nti yen hwe ne ye Ah, yen shen ye pa ewa yen anamu tutu emu said ye be ya. Bribi en ye en free eye en kwadye ne hum. Na ankofa o haubi anfa amre ye. Inti yen shen ye. Yen shenu ye. Na yen tutu yen yoma e ye. De wufi se, we di en kame ya en ye she. We di eme ya, en ye anuna Kristo be jina su ebu aten. Ebia na eno nso na ye wade kro a aka ebia na eno na ye wade kro a aka a kristo ohwe kwan se nka betwe ho edi efri ho na wo nso wafa ne se we die enye hwe wafa ne se we die enye hwe na wo no wutimu wani beba ho so no na ose fri me so wani ebeba ho so no na ose ye na aba abeto wo no nti abre ne bra no no Eruade enam ne di for so eboye nkokko ebrano no eruade enam ne honhun eboye nkokko ai wankasa wanhunim mpo no etoda na eyi wonten
Ai, e to da wa huni mu, e yi wun ten, e wo di e wo ye huana, mon bia wupese wutu o hun, na wutibua, e ni wu e din komo, e kachi le wuse da bi, a ha di e wufa, e e mwa wu, e kwa yi we di e wufa suwa, e be ye kuti kwa yi, ne kuti kwa yi so di e, e e wye ye, e mfa ma wu, na anso, e nam huna ma kono, ene asitini mwa hun huwa huwa ntino, na ye bu ye ni e di e guso, na wako fasa akwa ino so. Nanso, Kristo tisuro e shew. Ay, o tisuro e shew pa. Dia uye inano, o shew. O yu hun entayin e bo hun koko. Nase ubuwe ni edigusu wa. Ubuwe ni edigusu dia. Enye na ononso. Enna edi echile muno. Osi e hun mobro eni ho edemaw. Sabre yi ena uwo hun kwa in. Sabre yi ena kwenye no ewo ho. Edema wo se ubenu wo ho. Sabre yi ena kwenye no wo ho. Edema wo se obedane wo ho. Se wo wamfa saha kwenye wo eso. Sabre ya emre wo ho edema wo yi. Se wo enu wo ho na wandane wo ho. Na wo ye ochina ochina emre wo ho emre wo ho. Menye ne kakra nkakra. Na se ebe tu mpo fremwa. Sabre ne die. O se ahunu bia eni ho edema wo. Akwenye mfufro biara eni ho edema kisanse sabreno na akechi. Sabreno na akechi. Erwade enya adia obema u second chance ewo sabreni mu. Eye ene yi ena wono wowo akwenya no ebie mu. Ene yi na wowo akwenya no ebie mu. Enti anopayi. Free. Asie na hwe wo ho. Na ene boni bi. Akwa mwoni bi, subayi bi, aa wono ekra wo, na wankasa wa huni mbu ufo, nempo, wote, se, eradi, ejuma yefo, eka hun asem, ebo hun koko, na webu wasu, edi egusunu, anopeyi, jane kwa tuwa Kristo yi. Anopeyi prese, ube jane atuwa Kristo, moja na, ehokuro boni yina, moja na, a jolly yen at ye home at the end, a free a year, yen in not a dear mono, and a pace I wish to say, Mojano, a chili quine, now would Janet at one hour, and catchy and fat a mao, and a pay and catchy and fat a mao, in tea, Danny Wenye, na Pedja Wenny, na fashe a year as Senriano, Pedja Wenny, na fashe Christo, a dear one muscle. Ewo edin yina so no sadin no ena no pay me kanfo e di ama wo se pejewani na hwe na obejewo e di we free ye wo free se nka asay di nka wo free se aka akire ye wo free se wo ye ho hwea enye ye no wunya enwu ye na de akwanya e wo ho e de ma wo isan so se di we wo na wasay na wo a wo ye otiasefo a enkwa e wo mu no de no pay akwanya e wo ho e de ma wo. Ano pe akwenya ewo ho edema wo. Mijili se, Kristo nti, wo kra nkwa jie nti, ube pre ashishe, irwadi echila kwanye, na wakwa wo mwa, na we hun mobo, na wode wo bone, edi efri wo. Na wonso, wode wo nsa, etimi edi esi ubu se, mensu Kristo nti, mensu irwadi enti, mensu edi, Jesus Christ nti, mensu, menya enkwa menso medwane efri obonefo no ni nsemu na mebenya nkwade e de ama me kra anope Kristo nshua opa se wo no obeye ne saa Kristo nshua se obeye ne saa na wo nso a anope yi wedwane akotoa emoja no ye no nso a ye hunu no kre no na ye dwane efri eye bone ho na ya ye pray se ye bedi eye no kre ne chire no so da ne da ye ma ye ni emra ye ho so e na fe ye 22 ye na mo no ye na Kristo aye ye enkwaje na Kristo akosoa ehu ye mobo na momu no anko ba ne se ye daada ye ho bi se na ye di ye erwade di fo echi ye di erwade di fo echi ye house of power ni nanso
ebeka yen ade baako ebeka yen kakra na saa ade baako no ebe yen efri enkwade ho no eno de ebe ye den pa ebe ya re hosem ebe ye are hosem pa e de amame no umie no tie ma yen ni emre ye ho so se de dane da kristo no oboye no na oboye nkoko na ode enhweso ahodo e de ato ho e de ama yen se enye enhweso emfa ma yen enhweso bebre e na ode ato ho e de ama yen se ye ne a yabeye ejidifo na ye di na chi no e betimi e de aye enhweso e de ama yen hu e wo yen abrabo mu e be ye enhweso e de ama yen ama ye tutu anamon bi e tisa na ya kai se e ba ni sei anase obi etu anamon we no sei ena eto no na wonso watwo ho e de efri mu se de beya betimi aboaye anya saade a kristo anase ewurade nyankopon a ono no oyi ne man e de won fri eye mejuim asase so no sa o nyankopon na na se maye ti ase se oyi won e de won fri ho no na ode won e ko eye bosha asase ne so no nipa no bebre na ena anko enko duru ho ai enam asuoden enti asuoden enti wona na wo winwi wona wo fa abone kwan so wona wo pau erade no erade asem se okum sanko fo ni nyina esan se won wo po erade enko no ana wo yi won ade won firi misdream asase so nanso eba ne sen eba ne sen enti wo kan bibi e di firi eye juda anase jude nwoma na enken kan so enum ni ensia no eboye nkoko e wo ho e ma ye nhweso e wo ho se sa nipa na erade yi won e di won firi misdream asase so no enu akire no wona wanji enie no wona wonwinwi wona kuma mu wonwinwi ye etie ewurade no ewurade asem se okum sankofo ni nyina na wo kan enkenkan so nsia na ose impo abofo a abofo anase abofo mpanifo a won no wan mu dia ewurade e de ema won na won wo gyai won tena bia ho ekoye bone ema won ho so etie kristo no ono ewurade ode ahoma akyekyere won akra won e de won ato esum kabi mu se enna kesia edi ekyere no ode atemwo ebeba won so anopaye emfa ho ne se de emfa ho ne se de won wusi ehu ho efa se woni kristo enam enti wo se de ye ne se wo ogina ho no onhwe ye na wanhwe ase enti anopaye se ye wo se wo de wenya nkwa eye wo se wo de woni kristo ne nam a hweni ye ye ono ne nam a eye eye pa na momu hwe se abre ne bre nyina no wo be ye de ope bre ne bre nyina no wo be hwe se wo mfom isan se se wo fom a na no kre a wenya ho nimudie bone a wenya ho nimudie hu ne se eye no kre no se wo bua pa ekoye a ehun afobuo eniho emfa ma obiemu saa mobro hunu no eniho emfa ma obiemu eye owuo e na obewuo anopeyi ye nyina ye ntu ye hofo na ye nhwe ye hu ye e won na edi akire yi mu se de be ya ye mbre enye kwa se de be ya ye ye de emfie bebre emre bebre ye de apre apeno boni kitue bi ema emeyi emfemfiri ho esanse bone no ye hunu se ketua bi nanso bone ketua enimu bone bia eye bone menka se we die sha bone we die esha nti me ye ketua bi na masre da bi de wo hunu se ye ketua no enumpo na su we urade ani so ti anopayi ye ma ye ni emra ye ho so na ye ya fa no ye yesu mu no ye nso mu ye enkosi se kristo be yi na nu munyam adi na se wo pia me no mie no ya nyo yura bada se opie na nu munyam a etoso mienu ni mu a me ni o mienu
wasi yense mo akwa pano kwa fuo wedi kakre yuhu nukre na ya hen chawe sefata yeno wadi ashe yeno anope Kristo unshirawo anope Kristo unshirawo pa unshirawo pa na unshirawo ni di fuo unshirawo ni di fuo mitre Prophet Francis kwa ten se wamane hukwain na yeye hunu yeye tie yi yeye tie na yeye hunu senye onua nka me ne omie nu ye di adanse pefe se nka be bia ye nam no nka be bia ye ne nam no se nka ye nwuya na nka ya sei nanso enam ni difo a o ma ne hokwan na ofa ni mu ekasa ye na wode enkwagye nsem no ode enam eti atese na ebiso me ne omie nu ye nso yesu onti ene ne de yi yenso yenya nokre no ehonimdie na yetimi de yensa edisi yembo yetimi eyiyim ehunu se weye papa weye bone de nenka yesusu se ne nyina aye no enne irade di fonti yetimi ehun se weyi meya edime bekọ oseye mu na weyi meya edime bekọ da enkwa mu irade nhyira ne di fo na won hyira ne fie fo nyinara ma mercy Ewurade onhyira mo pa sɛ mama mo hokwan na Ewurade ɔnam mo so agye akra ɛnkwa mama mo hokwan na akra ayira yɛne a ne nka yɛ guban n'akyire no Ewurade ɛnam mo so na yɛ nso yɛba ɛban no emu ebie Ewurade ɛnhyira mo anɔpa yi na ɔnkɔ so a ɛma n'adom no ɛndɔso ɛmfa ma mo sɛ biribi ɛwɔ tini akyi a Ewurade ɔmfa ɛndom mo na ondum eya asofofo a Ewurade nam ne so apa wo ni nyina nso ewo otwa adwuma yi mu no Ewurade onkoso ondum wa won na o ma won ahoden honam famu honhum famu ono ankasa ondi won enim ekan na o ma won ahoden a obetimi edo ako agye akra enkwa anapa yi Kristo onhyira mo pa Kristo onhyira mo pa pa pa pa pa pa Samienu, apa eyeno hotwe eho mamensan embra na feyi yentoaso emfa emfri ho me sai maba na yatoaso edi efri ho safe na waka me ho a na me kai wo se we eyesimisu ebiemu ewo heaven fm Ghana so manji na matena se nonson bremu ye tena se ekosi se premu ebeto na dwumedi ayedie ni nyina ne se Ewurade Nyankopɔn nasɛm a ɔde nam ne difo so ɛde maa yɛn na wɔtwe emu no ɛno ɛna ɛyɛ na wɔtwe ne ɛkɔ n'awie yi a memene da sei no yɛsan ɛtena ase na yɛyi mu mmienu sɛdeɛ mede nka ɛkaeɛ no nti anɔpa yi nso ɛberɛ n'aso sɛ deɛ yɛtie no na wɔtwe emu no yɛsan ɛyi mu mmienu biem na yɛne adɔfoɔ ɛtie nti message a wotie yɛ na aboa woɔ ama wani aba wo ho so no eno no ho asem na no pay maker enti die ehia pa ne se eda kuna wudi tie message no ene ebra wudi tie ye no eno ena me bia homa ne tuma meje se eda no eye adwada ebanada ukuada ya wada na se fiada memre da kusiada eda bia wudi tie ye no afei ebre kuno a wudi tie ye se die yesi ebo message no ebra no anopa no num edikosi no nsia so message ne ebibo afi anopa du baako edikosi edumienu ewia eno so ebi ebo wo ho eno edi eda so ya hofedie mre na afi no nsia bremu edikosi no nson enwumre bia nso eno so baako ebo ewo ho na eno so ni di eda so eye prophetic news osoro kase ebo na afi anadwo desuo mu dumienu nso na message ne baako abɔ ɛwɔ hɔ enti na wɔtwene bɛkɔ na wieyɛ no na message sa atwa mu no anaasɛ atwa eguo no na ɛdɔɔso paa ye na ɛdɔɔso na yɛntimi mbɔ ne nyinaa nti ɛna yɛyi mu mmienu enti sɛ yɛnim no adwoda kɔsi ɛyɛ ɛda yɛ wada no message no ɛnan ɛnan ɛna ɛbɔ sɛde mede nka kaa yɛ no na afei ne fiada ne ne memmereda soɔ no message no mmiɛnsa abɔ
anopa no num dia bebo anopa du baako eh ya ho fedi emre no eno de emmo e wo eye ifiada na memre da na momu enumre no nsia prophetic names eno so ye bo na afei na na dro de suo mu nso eno so ya bo baako e wo ho na ede fiada na memre da nso esi na afei eye eda kosi ada no kosi ada de message ni ye bo mienu pe anopa ni nyina ya mmo na momu enumre no nsia prophetic news no na yabo na afei anadwo de suo mu na anadwo de suo mu du mienu nso na yabo baako ewo ho na na wotwe no esi nti sa message si die utie ye na obepese ye besan esi subie mu no eno na ye agye no anopa yi nti ye da kro no se ye kosi ada ebia na anadwo de suo mu ebia na ye memre da anopa no num ana se ya wada enumre no nsia ebre bia wudi tie ye no aha eno ena ye gie eno akire no ebia asem a ewrade di fo kasa fa ho eno nso woka ya utimi eka bi e de ka ho ana se woka bi e de tu ye mfo won kai nso de a eno de e de bia me kasa eno no e ya na enye enhye bebre e optional na mo mu de compose you know e ye bre kro ne da kro a wudi etie ye eno de se wuri fie menso mintimi enyi message no isan se dɔso enti brekro ne da kro ne de eno de eye master e wo se utimi e kai e de mayen na yetimi agina so e de ahwehwɛ na yetimi abɔ enti eno pɛyi me dane me husima pɛ na afei maba na mabie ehuma ne nyina de atomu na afei wo so utimi afrɛ abaso na message no yetimi agyi na yetimi atua so e de free ho san so na eye voice note ni nso e wo ho ah voice note no e no so e wo ho betimi aye e de aba se na danda make an e to da na ahoma no e so aye shipa